Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6x1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Bernie 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Samo u Fisu nodjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43x43 cm 6,30, jastučnica 43x43 cm 2 marke 95, ručnik 50x90 cm 4,40, posteljina 140x200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki na Elbrusu i Zenice bit će klanjana u Sultana Ahmedovoj džamiji iza ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. U 15 sati održat će se komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će veliki broj gostiju iz drugih gradova. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbiđen veći broj autobusa, a dopušten je prijevoz ličnim automobilima. Zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom. Iz nadležnih službi upozoravaju da neodgovorno ponašanje može izazvati požare i ugroziti živote, imovinu i prirodu. Posebno se zabranjuje paljenje korova, suhe trave i loženje vatre u blizini šuma i naselja. Građani se pozivaju na oprez, a u slučaju požara da odmah pozovu vatrogasce na broj 123 ili operativni centar civilne zaštite. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzija. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. U jutarnjim satima nešto je povoljnije, gužvima uglavnom u većim gradskim centrima, ali u toku dana bit će više gužvi. Ovog jutra na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prilazima Duljan i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: Halloween počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Volk Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV Eindhovena, nova informacija je stigla iz Nizozemske. Ugledni nizozemski mediji Eindhoven's Dagblad objavio je kako BH reprezentativac ima konkretnu ponudu iz Njemačke gdje bi mogao nastaviti karijeru. Naime, u PSV-u ne dobija minutažu, s čim nije zadovoljan i što nije dobro za razvoj njegove karijere. Za BH reprezentaciju također je veoma važno da Bajraktarević pronađe sredinu u kojoj će redovno igrati. Pred njim su novi reprezentativni izazovi, a kontinuitet utakmica mogao bi biti ključan za njegov status kod selektora. Prelazni rok u najjačim evropskim ligama traje do kraja augusta, što ostavlja dovoljno vremena za eventualni dogovor. Najbolja juniorka Europe Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada teniserka je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila u BH finalu protiv Sare Mikačesa 2-1. Bosna i Hercegovina i Sarajevo bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će novi domaćin ovog prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Komandant EUFOR-a u BiH, general major Mauricio Fronda, najavio je multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026, koja će od 22. augusta do 3. septembra biti održana na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 države, uz privremeno angažovanje rezervnih snaga iz 8 evropskih država i jedinica za brzi odgovor iz sastava KFOR-a. Fronda je kazao da će vježbom biti provjerena sposobnost brzog raspoređivanja i pojačavanja snaga, kao i saradnje s domaćim partnerima. Sigurnosnu situaciju u našoj državi ocijenio je stabilnom, ali je naglasio da očuvanje stabilnosti zahtjeva stalnu spremnost i saradnju. U općini Stari grad Sarajevo izvode se infrastrukturni projekti vrijednosti oko 1 000 000 maraka na Baščaršiji i ulazu u Stari grad. Radovi na Baščaršiji obuhvataju izgradnju novog minibuskog stajališta, izgradnju trotoara radi sigurnijeg kretanja pješaka, uređenje taksi stajališta, rekonstrukciju saobraćajnice, obnovu fontane, uređenje parking prostora. Na ulazu u Stari grad izvode se radovi na osvjetljenju tunela, koji će nakon 4 decenije konačno biti osvjetljen. Mladi informatičari Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažene rezultate na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike, održanoj u Taškentu u Uzbekistanu. U konkurenciji 386 takmičara iz skoro 100 zemalja, Adnan Osmić osvojio je bronzanu medalju, dok je Mirza Bušatlić dobio pohvalu. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su i Farah i Faruk Demirović. U saopštenju je naglašeno da ovi rezultati predstavljaju nastavak uspjeha BH informatičara na međunarodnim takmičenjima.

0: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTE izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, stotinu najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije Stotinu Expo. Projekat 100 najvećih već 39 godina predstavlja najrelevantniji pregled BiH privrede. Ovogodišnji sajam 20. i 21. oktobra bit će značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom. Prema preliminarnim rezultatima za ovu godinu rangirane su ukupno 942 kompanije, od kojih je čak 330 novih na listama. Radio TNT.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HRQ LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: ritmu. Pojačali smo tropski like ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 10 sati. Vlada kantona Sarajevo predstavila je model podrške porodicama koji obuhvata veća ulaganja u vrtiće, škole, djecu i roditelje za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima. Godišnje se izdvaja 17 miliona maraka, dok je mreža produženog boravka u školama proširena sa 33 na 52 programa. Za zaštitu porodica sa djecom izdvajanja su sa 29 miliona maraka u 2020. porasla na gotovo 84 miliona u 2024. Ulaganja obuhvataju i besplatne udžbenike, opremanje učionica, podršku asistenata i stručnih timova, kao i stipendije za učenike. Općina Centar Sarajevo uložit će više od 580.000 maraka u rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Mice Todorović. Radovi će obuhvatiti obnovu postojeće infrastrukture za vodosnabdjevanje i odvodnju, a za izvođača je izabrana sarajevska kompanija Mibral. Projekat će biti finansiran iz domaćih sredstava, a njegovom realizacijom bit će unaprijeđen dio komunalne infrastrukture na području općine Centar. U federaciji ponovo se razmatra mogućnost dodatne financijske podrške za više od 470.000 penzionera, uključujući ideju o uvođenju trajnog dodatka na penziju. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da se različiti modeli pomoći kontinuirano analiziraju, ali da svako trajno rješenje mora biti financijski održivo. Podsjetimo, tokom 2024. i 2025. penzionerima su isplaćivane jednokratne pomoći, dok takve isplate u ovoj godini nije bilo. Zaštita penzionera sa najnižim primanjima, poručuje iz ministarstva, ostaje jedan od prioriteta. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV Eindhovena, nova informacija je stigla iz Nizozemske. Ugledni nizozemski medij Eindhoven's Dagblad objavio je kako BH reprezentativac ima konkretnu ponudu iz Njemačke gdje bi mogao nastaviti karijeru. Naime, u PSV-u ne dobija minutažu, s čim nije zadovoljan i što nije dobro za razvoj njegove karijere. Za BH reprezentaciju također je veoma važno da Bajraktarević pronađe sredinu u kojoj će redovno igrati. Pred njim su novi reprezentativni izazovi, a kontinuitet utakmica mogao bi biti ključan za njegov status kod selektora. Prelazni rok u najjačim evropskim ligama traje do kraja augusta, što ostavlja dovoljno vremena za eventualni dogovor. Najbolja juniorka Evrope Teja Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada teniserka je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila u BH finalu protiv Sare Mikače sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Sarajevo bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će novi domaćin ovog prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 11 sati. Centralna izborna komisija završila je dvodnevnu obuku oko 150 učesnika za korištenje novih izbornih tehnologija na općim izborima ove godine. Učesnici su obučeni za rad sa uređajima za biometrijsku provjeru identiteta birača i optičkim skenerima glasačkih listića. Oni će sada stečeno znanje prenositi predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine. Cilj je pravilna primjena novih tehnologija i veći integritet izbornog procesa. Multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor bit će održana od 22. avgusta do 3. septembra na više lokacija širom zemlje. Učestvovat će pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje uz dodatne rezervne snage i učešće oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom vježbe očekuje se pojačano kretanje i veća vidljivost vojnih snaga, između ostalog u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Livnu, Trebinju i drugim područjima. Iz EUFOR-a poručuju da sigurnosna situacija u našoj zemlji ostaje stabilna, a cilj vježbe je provjera spremnosti za brzo i koordinirano djelovanje. Zenica se danas oprašta od petero planinara koji su tragično stradali na Elbrusu u Rusiji. Komemoracija Almi Denisu Okanoviću, Melihi Čaušević, Nerminu Talamu i Almiru Krivdiću bit će održana u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Zajednička dženaza bit će klanjana u 16 sati i 44 minute ispred Islamskog centra Sultan Ahmed, nakon čega će biti obavljen ukop na gradskom groblju Prašnice. Danas je na području Zenice dan žalosti. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđan za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTE izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, stotinu najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije Stotinu Expo. Projekat 100 najvećih već 39 godina predstavlja najrelevantniji pregled BiH privrede. Ovogodišnji sajam 20. i 21. oktobra bit će značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom. Prema preliminarnim rezultatima za ovu godinu rangirane su ukupno 942 kompanije, od kojih je čak 330 novih na listama.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u podne. Međunarodni aerodrom Sarajevo najavio je nove Wizz Air linije prema Berlinu, Pragu i Bratislavi koje bi trebale biti uspostavljene tokom naredne zimske sezone i nastavljene tokom cijele sljedeće godine. Direktor aerodroma Dino Selimović najavio je i snažniju ponudu Ryanaira koji će tokom ljetne sezone naredne godine raspolagati sa ukupno 420.000 sjedišta na letovima iz Sarajeva. Sarajevski aerodrom nastavlja bilježiti rast, a 15. avgusta ponovo je oboren dnevni rekord po broju putnika. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson stigao je u Sarajevo povodom 32. Sarajevo Film Festivala. Trostruki kandidat za Oscara danas će u 15 sati u Bosanskom kulturnom centru držati masterclass za mlade filmske autore, a tokom festivala bit će mu uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. U okviru programa bit će prikazani film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Preminula je poznata hrvatska spisateljica i novinarka Bedrana Rudan u 77. godini života. Rudan se od 2024. godine liječila od rijetkog karcinoma žučnih vodova jetre, a o svojoj bolesti liječenju otvoreno je pisala. Rođena je 1949. godine u Opatiji, a regionalnu popularnost stekla je knjigama poput Uho, grlo, nož, Da Bog da te majka rodila i Ljubav na posljednji pogled. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači planirajte svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radarska kontrola je trenutno u srednjem.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo,

0: dom za vašu web stranicu.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV Eindhovena, nova informacija je stigla iz Nizozemske. Ugledni nizozemski mediji Eindhoven's Dagblad objavio je kako BH reprezentativac ima konkretnu ponudu iz Njemačke gdje bi mogao nastaviti karijeru. Naime, u PSV-u ne dobija minutažu s čim nije zadovoljan i što nije dobro za razvoj njegove karijere. Za BH reprezentaciju također je veoma važno da Bajraktarević pronađe sredinu u kojoj će redovno igrati. Pred njim su novi reprezentativni izazovi, a kontinuitet utakmica mogao bi biti ključan za njegov status kod selektora. Prelazni rok u najjačim evropskim ligama traje do kraja augusta, što ostavlja dovoljno vremena za eventualni dogovor. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada teniserka je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila u BH finalu protiv Sare Mikačesa 2-1. Bosna i Hercegovina i Sarajevo bit će domaćini svjetskog kupa u ski krosu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će novi domaćin ovog prestižnog takmičenja, što vraća Sarajevo na mapu zimskih sportova. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6x1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Sarajevska policija zaustavila je u ulici Zelenih beretki motociklistu koji je upravljao vozilom kategorije koju nema upisanu u vozačkoj dozvoli. Provjerama je utvrđeno da je riječ o višestrukom povratniku u saobraćajnim prekršajima koji ima čak 13.800 maraka neplaćenih kazni. Policija će protiv njega poduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom. Peti dan Sarajevo Film Festivala donosi bogat program na više lokacija. U ljetnom kinu Coca-Cola od 20:30 bit će prikazan film Welcome to Sarajevo sa Woodyjem Harrelsonom u jednoj od uloga. Od 22:45 publiku očekuje premijera dugometražnog animiranog filma ekipe Helem Neiste, Bruda Braca, Bruda Brada, Zombie Apokalipsa. Projekcije su tokom dana i večeri planirane i u Cineplex su te ljetnim kinima Stari grad, Safet Zajko, Dobrnja i Centar. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine, vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka do 31 stepen Celzijusa, već sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 8,8 milijardi maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 15,5 milijardi uz rast od 6,1%, a pokrivenost uvoza izvozom bila je oko 56,7%. Vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 6,7 milijardi maraka. Izvoz u zemlje Europske unije povećan je za 9,3% i iznosio je 6,8 milijardi, dok je uvoz porastao za 6,9%. U razmjeni sa zemljama CEFTE izvoz je smanjen za 3,7%, a uvoz za 0,5%. Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, stotinu najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije Stotinu Expo. Projekat 100 najvećih već 39 godina predstavlja najrelevantniji pregled BiH privrede. Ovogodišnji sajam 20. i 21. oktobra bit će značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom. Prema preliminarnim rezultatima za ovu godinu rangirane su ukupno 942 kompanije, od kojih je čak 330 novih na listama.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Bosna i Hercegovina dobila je pristup 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije kroz program IPA3 za period od 2 godine. Novac je namijenjen reformi javne uprave i pravosuđa, borbi protiv korupcije, zaštiti okoliša, poljoprivredi i jačanju privrede. Iz delegacije Evropske unije upozoravaju, međutim, da Bosna i Hercegovina još uvijek ne koristi sve dostupne fondove, te da postoji rizik od gubitka dodatnih 373 miliona eura do kraja godine. Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja rasti. Na kraju prošle godine stanovništvo je bankama dugovalo 14,5 milijardi maraka, gotovo dvostruko više nego 2014. Samo tokom prošle godine krediti građana povećani su za 1,5 milijardi maraka, posebno raste korištenje nenamjenskih kredita i dozvoljenih minusa. Sve više građana zadužuje se kako bi finansirali renoviranje, školovanje djece, kupovinu automobila, ali i druge veće životne troškove. Iako zvanična izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra, iz Transparency Internationala upozoravaju da je preuranjena kampanja već u punom jeku. Kao primjere navode javne skupove, infrastrukturne projekte i političke poruke, dok dio stranaka kritikuje i uvođenje novih izbornih tehnologija. Iz Transparency Internationala smatraju da postojeće kazne nisu dovoljno odvraćujuće, te pozivaju Centralnu izbornu komisiju na odlučnije sankcionisanje prekršaja. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Marka Marulića, Zeleni Beretki, Fojnička, Miševići, Crni Vrh i Vlakovo. Sretno!

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Kava jubilarna 400 grama Frank. Snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
2: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Benjamin Tahirović napustit će uskoro Brøndby i to samo nekoliko mjeseci nakon što je stigao u danski klub. Brøndby u zimskom prelaznom roku za Tahirovića platio oko 2,6 miliona eura, ali čini se da 22-godišnji veznjak nije uspio potpuno opravdati očekivanja. Sportski direktor Brøndbya potvrdio je da Tahirović već razgovara sa dva neimenovana kluba o mogućem transferu. Nova sezona prve lige federacije počela je proteklog vikenda, a na 7 odigranih utakmica prvog kola tribine je posjetilo skoro 2500 gledalaca. Najveća posjeta zabilježena je u Tomislavgradu, gdje je duel Tomislava i Goška pratilo 600 gledalaca. Po 350 ih je bilo na 3 utakmice. Rudar je pred toliko navijača ugostio Travnik, isti broj gledao je duel Toška i Zvijezde, kao i susret Bratstva i Posušja. Utakmice Vitez Sloboda i Čapljina Jedinstvo pratilo je po 300 gledalaca, dok je najmanja posjeta bila na susretu Budućnosti Radnika, kojim je prisustvovalo 200 navijača. Prema navedenim podacima, na 7 stadiona bilo je 2450 gledalaca, odnosno prosječno 350 njih po utakmici. Seniorski sastav Bosne BH Telekom ovih dana boravi na Vlašiću. Tu se spremaju za početak sezone i mečeve koji ih očekuju. Prva pripremna utakmica bit će odigrana 23. augusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i usložnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona nastavlja obnovu centralnog objekta u Kolodvorskoj ulici. Raspisan je tender za treću fazu rekonstrukcije vrijedan oko 570.000 maraka sa PDV-om. Planirano je ojačanje konstrukcije, sanacija dva ravna krova, obnova odvodnje, elektroinstalacija i gromobranske zaštite. Rok za dostavljanje ponuda je 10. septembar, a cilj projekta je osigurati sigurnije i kvalitetnije uslove za pacijente i zdravstvene radnike. Općina Centar Sarajevo ulaže više od 580.000 maraka u rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže ulici Mice Todorović. Radovi će obuhvatiti obnovu cjevovoda za vodosnabdijevanje i odvodnju, čime će biti unaprijeđen dio komunalne infrastrukture u ovom sarajevskom naselju. Ugovor je zaključen sa sarajevskom kompanijom Mibral, a projekt se finansira iz domaćih sredstava. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson stigao je u Sarajevo povodom Sarajevo Film Festivala. Trostruki kandidat za Oscara danas će u 15 sati u Bosanskom kulturnom centru održati masterclass za mlade filmske autore, a tokom festivala bit će mu uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. U okviru programa bit će prikazani film Welcome to Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Toliko u vijestima, nove su 16 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Federalna uprava policije je u Sarajevu zaplijenila 73 kg marihuane, a prema prvim informacijama uhapšena je jedna osoba. Akcija je provedena na području Marin dvora. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predat nadležnom tužilaštvu dok policijski službenici FUP-a nastavljaju rad na ovom slučaju. Tokom Sarajevo Film Festivala kantonalni inspektori provode pojačane kontrole ugostiteljskih, trgovinskih i uslužnih objekata. Samo u prva četiri dana obavljeno je 135 nadzora, izdato 67 prekršajnih naloga i izrečeno više od 107.000 maraka kazni uz tri rješenja o zabrani. Kontrolišu se fiskalni računi, higijenski uslovi, ali i nelegalni prijevoznici te preglasna muzika u blizini festivalskih lokacija. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima, nove su 17 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, ali i na pojedinim graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prijelazima Gradina, Brod i Orašje na izlazu iz naše zemlje, dok su na graničnim prijelazima Deluša i Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela nema gužvi na našoj izlaznoj rampi. Obratite pažnju i sretan put.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
4: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Benjamin Tahirović napustit će uskoro Brøndby, i to samo nekoliko mjeseci nakon što je stigao u danski klub. Brøndby u zimskom prelaznom roku za Tahirovića platio oko 2,6 miliona eura, ali čini se da 22-godišnji veznjak nije uspio potpuno opravdati očekivanja. Sportski direktor Brøndbya potvrdio je da Tahirović već razgovara sa dva neimenovana kluba o mogućem transferu. Nova sezona prve lige federacije počela je proteklog vikenda, a na 7 odigranih utakmica prvog kola tribine je posjetilo skoro 2500 gledalaca. Najveća posjeta zabilježena je u Tomislavgradu, gdje je duel Tomislava i Goška pratilo 600 gledalaca. Po 350 ih je bilo na tri utakmice. Rudar je pred toliko navijača ugostio Travnik, isti broj gledao je duel Toška i Zvijezde, kao i susret Bratstva i Posušja. Utakmice Vitez Sloboda i Čapljina Jedinstvo pratilo po 300 gledalaca, dok je najmanja posjeta bila na susretu Budućnosti i Radnika, kojim je prisustvovalo 200 navijača. Prema navedenim podacima, na 7 stadiona bilo je 2450 gledalaca, odnosno prosječno 350 njih po utakmici. Seniorski sastav Bosne BH Telekom ovih dana boravi na Vlašiću. Tu se spremaju za početak sezone i mečeve koji ih očekuju. Prva pripremna utakmica biće odigrana 23. augusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
0: Best, moja trgovina. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu,

0: spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Dobar dan, Digitalis The Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana je komemoracija za petero tragično stradalih BH planinara. Nakon komemoracije uslijedio je kolektivni posljednji ispraćaj, odnosno dženaza pred Čaršijskom džamijom u Zenici, potom ukop na gradskom groblju Prašnice. Podsjetimo, pri usponu na vrh Elbrus u Rusiji stradali su supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantralne bolnice Zenica, doktorice Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu. Današnji dan, 18. august, proglašen je danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji bio 28. juli. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Sarajevo nakon višemjesečnih opsežnih operativnih mjera i radnji na provođenju akcije Transporter izvršili su danas presretanje jednog vozila i tom prilikom je zapljenjeno 73 kg zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednim licem provodi se kriminalistička obrada, a više informacija po okončanju započetih aktivnosti bit će poznato kasnije, saopšteno iz Federalne uprave policije. Drugo usklađivanje penzija u 2026. godini bit će glavna tema konferencije za medije koju će sutra u Sarajevu održati federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Konferencija je zakazana u 10 sati u sjedištu federalne vlade. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike najavljeno je da će Delić, osim o usklađivanju penzija, govoriti o drugim aktualnim pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Nakon što je u proteklom periodu završena rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Kođina u Švrakinom selu, su u toku asfalterski radovi na završnoj dionici saobraćajnice, a u okviru projekta rekonstrukcije ulice dužine od 500 metara. Ukupna investiciona vrijednost radova je oko 250.000 maraka. Večeras će glavni događaj četvrtog dana festivala u centru u parku Hastahana biti rock koncert grupe Easy Dizzy, AC/DC Tribute, koji će svirati vanvremenske hitove kultne australske grupe AC/DC. Za sve ljubitelje roka i drugih muzičkih pravaca također večeras nastupaju i članovi novosadskog benda Pero de Formero, koji od svog osnivanja prije 33 godine imaju 4 studijska albuma. Koncert ova dva benda počinje u parku Hastahana u 21 sat i ulazi besplatan. Do 23. augusta na snazi obustava saobraćaja u dijelu ulica C transverzale. Svakim danom do 23. augusta od 17 pa do 3 sata ujutro ne može se saobraćati ulicama Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i bulevar Branilaca Dobrinje od spoja sa ulicom bulevar Mimara Sinana do mosta na rijeci Dobrinki. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Duže kolone na izlazu iz zemlje bilježe se na prijelazima Gradina, Brod i Orašje. Zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj na dionici Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, pa se vozila preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog radova i dalje su izmjene režima saobraćaja na pravcima Golubinja Nemila te na autocesti Lašva Kakanj. Sretno!

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Benjamin Tahirović napustit će uskoro Brøndby i to samo nekoliko mjeseci nakon što je stigao u danski klub. Brøndby u zimskom prelaznom roku za Tahirovića platio oko 2,6 miliona eura, ali čini se da 22-godišnji veznjak nije uspio potpuno opravdati očekivanja. Sportski direktor Brøndbya potvrdio je da Tahirović već razgovara sa dva neimenovana kluba o mogućem transferu. Nova sezona prve lige federacije počela je proteklog vikenda, a na 7 odigranih utakmica prvog kola tribine je posjetilo skoro 2500 gledalaca. Najveća posjeta zabilježena je u Tomislavgradu, gdje je duel Tomislava i Goška pratilo 600 gledalaca. Po 350 ih je bilo na 3 utakmice. Rudar je pred toliko navijača ugostio Travnik, isti broj gledao je duel Toška i Zvijezde, kao i susret Bratstva i Posušja. Utakmice Vite Sloboda i Čapljina Jedinstvo pratilo je po 300 gledalaca, dok je najmanja posjeta bila na susretu Budućnosti Radnika, kojim je prisustvovalo 200 navijača. Prema navedenim podacima, na 7 stadiona bilo je 2450 gledalaca, odnosno prosječno 350 njih po utakmici. Seniorski sastav Bosne BH Telekom ovih dana boravi na Vlašiću. Tu se spremaju za početak sezone i mečeve koji ih očekuju. Prva pripremna utakmica biće odigrana 23. augusta u Tuzli protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima. Radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Oh boy.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10,50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
1: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina. Radio.

Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

teba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

Iznio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca

Usnio sam onda krevet sa učipkama, obesnu iru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u intarzi, pod kojom smo se mazili. Snio sam

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio TNT.
3: Rekla Dunaj, bez dan minus 1, 9, minus 19. A pa

Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.